City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 12. julski dan ujutru umjereno do pretežno oblačan, a onda postepeno smanjenje oblačnosti. U ovom prvom dijelu dana ponegdje su moguće i lokalni pljuskovi, a vidim u Sarajevu, Trebinju, Mostaru pada kiša i zato su i temperature nešto niže ili, kako biste vi to definisali, prijatnije. Meteorolozi zvanično kažu jutarnje temperature od 15 do 23, a dnevne od 26 pa do 35 stepeni. Vazduh u Sarajevu, Trebinju i Doboju sa indeksima od 31 do 46 dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 60 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena i Banja Luka je u ovom trenutku najtoplija. 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. U Sarajevu 17, 18 stepeni u Tuzli, 19 u Zenici, 20 izmjereno u Trebinju i Mostaru, na 21. podijoku Doboj, Prijedor i Neum, a u Bijeljini je 22. Sutra ponedjeljak, 13. juli, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 16 do 26, a onim dnevnim između 26 i 35 stepeni. Utorak sličan, samo još mrvicu topliji, temperature idu do 37, a srijeda počinje sa suncem, onda tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature u srijedu u intervalu od 17 do 26, a tokom dana od 28 pa do 38 stepeni. Imali smo par dana ovog pa ugodnijeg, rashladnijeg vremena, a onda od sredine naredne sedmice novi toplotni talas, kad bi temperature mogle da dođu i do 40 stepeni, upozoravaju meteorolozi.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Ovaj 12. julski dan donosi smjenu sunca i oblaka, temperature od 26 pa do 35 stepeni. U Doboju sa indeksom 32 vazduh je dobrog kvaliteta, u Zenici sa 103 nezdrav za osjetljive grupe, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 57 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. Najsvježije u Sarajevu gdje trenutno 23, 27 stepeni izmjereno u Tuzli, Prijedoru, Trebinju i Mostaru, 28 u Zenici, Doboju i Neumu, a najtoplija Bijeljina gdje trenutno 31. Sutra ponedjeljak 13. juli sunčan sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 16 do 26, a onim dnevnim od 26 pa do 35 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i u utorak, s tim da su u Hercegovini prognozirane temperature do 37. Srijeda sunčana uz poneki oblak, a onda tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 17 do 26, a dnevne od 28 pa do 38 stepeni. Obilne kiše i jak vjetar koji su pogodili Moskvu oborili su 50 stabala, od kojih je 11 palo na automobile. A ekipe u Sankt Peterburgu nastavljaju da otklanjaju posljedice ciklona koji je pogodio i ovaj ruski grad. Ono što je zanimljivo, najveći broj oborjenih stabala u Moskvi su baš američki javori.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja,
5: Big Radio.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Hvala.
1: One step ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.